0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.
2: اشمعي يا سامبا ماشي ماده رشمه بخش عندي برودر شوف مراكش جامعه ماده